0: Ago obulela nye aluku gbome zrekekle me da moko ne da koko nye uriwa nye na ewa nye anye ko jesu krimi wene demena dekune afo anyino yona jibi weli yukuli mate anye drekugba afo anyino yona jibi weli yukuli
1: to atom yu atom jure atom amen jesu kria yu a ibalanye ayawo La gopa anye nyu. Anye tel anye di nono no di boyi na yi la gwa nuku woli yukuli fokane. Anye su wome adjono jumale. La gopa anye nyu yi teko. Aya wo. Iri mwona yi rekalaja la gwa nuku woli ya ikarabe yukuli fo. Ayi wole sa gbene juju wole wole. Jezu yi nwa gbene o yu anye juju wole wole namene. Ona manye juju wole wole. Ya ya kwa la gongunu. Aya kwa la gongunu. Aya no e chajo. Aya no mana. Okwa koko jiko gugwa. Sa siro lome.

Chris, are you a yawo? Anyanse se panyo ogba ni ewerika nu esu em kawala lanse bakayoko. Ame anoyo nadro mari Brigitte. Tete bogo academy jele ne. Jezi kria grade nyo abogo me bodi. Okore nyo. Wala la apotro nyo anene. Bogwa so na me na kiri buruko na neni akogba buruko mane juju re ra gire wala de party court ni eire wala ni one o jesus kria grani nyo wajo wauri ne una wajo senene no gome Bleya yite bole able. Sagbene vu yine. One bitaye wako wamene eyiye wa. Wana wa josene okwa koko. Sagbene kasu ngana kone. Kasu. Esiruwa okwa koko uri. Ne wawe kre kre. Juju ure ure kwa wam watamal wame yesu ure wasi ya koka ni okwa koko ni osale wam okbawa uri ya ye juju ure we jonun Jerusalem mbawa juif nywa waka wala gog drekone wabolo wa duka krekrekone wajo wa uri enye kweka Wayala la Jezuya Grali nywane yirim gbene wasede okwa koko gbagboa yo yiran ngana ai agam jairika zeze poka chie ne badiwa gbaka anya nyakpea ya yuwa kone agboa one me Galilea nywane babo krikria se kubane wagba wagboa vina wana one Egbukawa, eto wa jere kalade. Eme ali pet. Pat ne eme ali med. Ne elamite. Wable agbo ejuwa. Ne jude anywa. Kapadosi anywa. Ble aduwa toko kada. Ne frigi, panfili, egypte anywa. Enye kweka krekre. Du ye jereka rome wa krikri. Roma nywa buka wa gbe wa krikri. Ne badiwa gba wa arabo nywa gbo. Badiwa wa gbo wa gba wa kare wa kritwa. Agemika e jairika. Se la gopa zezeni. One anye krikri. E wili wa gba kane. La gopa kaki zezeni anu e wili kam. E popo e yi. Hey.